0: EPP.
1: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite plišani dinosaur Bernie's World 19.95, stoj stolice u setu 64.95, autosjedalica 0 do 36 kg 114.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Danas se obilježava Međunarodni dan lubenice koja sadrži oko 92% vode, što je čini savršenom za hidrataciju i rashlađivanje tokom ovih ljetnjih vrelina. Na ovaj dan u mnogim zemljama organizuju se sajmovi takmičenja u brzom jedenju, dekorisanju i sječenju lubenice, kao i razne kreativne radionice. Za zdravu osobu dovoljne su 2-3 kriške srednje veličine dnevno, za djecu količina baš i nije toliko potrebno je smanjivati, posebno po ovom vrućem vremenu kada su eto aktivne te temperature i kada se gubi tečnost. Svakako bi je bilo dobro danas imati pored sebe jer temperature su do 40 stepeni, a uz dobru hidrataciju i rashlađivanje tokom dana bi bilo odlično negdje pored naravno jedne lijepe rječice. U porodilištima Republike Srpske u protekla 24 časa rođeno je 13 bebica.

koliko građana Bosne i Hercegovine ima svoje avione? U registru civilnih vazduhoplova BiH, koju je Direkcija za civilno vazduhoplovstvo BiH nedavno ažurirala, nalaze se ukupno 103 aviona i ostale letjelice, od čega je 34 u vlasništvu fizičkih lica, odnosno građana. Grupe koje itekako posjeduju letjelice u Bosni i Hercegovini jesu baš fizička lica, aeroklubovi, privatne kompanije, javna preduzeća, ministarstva i policijske strukture, civilna zaštita i druge državne lokalne institucije. A što se tiče fizičkih lica, onda imamo 34 aviona u vlasništvu upravo fizičkih lica.

Utakmica u Brazilu prekinuta zbog napada papagaja. Nesvakidašnji incident dogodio se tokom utakmice Kupa Brazila koja je morala da bude prekinuta zbog napada papagaja na fudbalera kluba Flamengo, prenose danas brazilski mediji. Neverovatan trenutak dogodio se tokom utakmice Flamenga i Seare koja se igrala u okviru Kupa Brazila za igrača do 15 godina. Utakmica je morala da bude prekinuta u prvom poluvremenu jer je igrača Flamenga napao Ara. Ovaj trenutak dogodio se u 17. minuti nakon početka utakmice. Na kraju ipak protivnički tim bio bolji, pobjedio je sa 2:1.

Evo jedne lijepe informacije za naše Teslićane. 16. konferencija Beba. Bira se najmlađa beba, najstarija beba, beba sa najviše braće i sestara. Zatim takmičenje bebica u puzanju, takmičenje u preslačenju beba, ali to će raditi tate. Danas od 18 časova okupljanje je na gradskom trgu uz besplatan sladoled i to od 17.30. Dakle, na trgu 17.30 sa besplatnim sladoledom, zatim defile do gradskog parka, a prijave za takmičenje beba na mjesto održavanja zabave u gradskom parku od 18 časova. Pa eto, najmlađa beba dobit će svoju nagradu, najstarija svoju, beba koja ima najviše braća i sestara također posebnu nagradu, a ona koja bude najbrže puzela dobit će svoju nagradu, dok će tate dobiti nagradu, odnosno jedan tata koji bude najbrži u preslačenju svoje bebice i njega očekuje posebna nagradica. 16. konferencija Beba u Tesliću.

0: alternativa.
1: EPP. Tražite savremenu stomatološku ordinaciju? Stomatološka ordinacija Dr. Ristić je jedna od najmodernije opremljenih ordinacija u regiji. Specijalizovani smo za ugradnju dentalnih implantanata i protetiku, a zahvaljujući našem digitalnom laboratoriju možemo izraditi zube za samo 24 sata. Također izdvajamo i usluge ortodoncije i anti-aging tretmana. U našoj ordinaciji dostupne su i sve ostale usluge savremene stomatologije, od pregleda i liječenja zuba do najsavremenijih terapija.

Lijepa pjesma, dosta emotivna. E sad, zašto hiljade ljudi istovremeno osjećaju isto? Nauka iza festivalske energije. Dok se elektronska muzika posljednjih decenija razvijela, naučnici su sve više pokušavali da odgovore na pitanje koje prevazilazi samu muziku. Zašto određeni zvukovi, ritmovi i trenuci uspijevaju istovremeno pokrenuti emocije kod hiljade ljudi? Posebno zanimljiv izvještaj jeste bio da dopamin je taj koji je odgovoran za osjećaj zadovoljstva i motivacije, pa tako kako se očekuje tokom vrhunske pjesme, isto tako i iščekivanje upravo tog trenutka. Drugim riječima, emocija počinje prije nego što se dogodi ono što publika čeka.

Na Međunarodnom muzičkom festivalu u Trebinju od 5. do 13. avgusta učestvovaće mladi muzičari i umjetnici iz cijelog svijeta. Tačnije iz SAD-a, Kanade, Argentine, Francuske, Njemačke, Italije, Portugalije, Holandije, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Estonije, Rumunije, Japana, Kine, Indonezije, Filipina i Indije, kao i mladi talenti iz Trebinja. Organizatori festivala najavili su i izložbu fotografija Jovana Vidakovića i to za večeras, kao i Predraga Mucovića u Kulturnom centru Trebinje. Biće tu naravno i mnogo tih besplatnih koncerata koji će se održati u sklopu festivala u Trebinju. Još jedna muzička želja s vaše strane, a onda kratak blok oglasa.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.